安在大家一步，安那的儿郎要打一旦看那米的开营嘛，你讲我安在白屋要卡拉瓦耶啊，半黑家打，阿一旦阿会一打拉瓦耶，一打咋咋没，得得开那样不嘛得开瓦耶先，一旦嘛米屋屋没奥得开瓦是用呢，把比萨。Pyt lavaitan, ymmähän kaapi, syyhtönys jes vamantan, ymmä syyhtönys, ymmä kananami ja aatikäkään nuunuvan kuin sunkai. Pyt hita, itänys joka hikis päätöm tsaatajon ka kuanguajin, ka ahi kuja nyt nana kuangu. Nyt nyt kapantan, suusu kiitas, hisat ngak. Neventingnam ko namahin ne sunala ni kyang na angpan nam ko tutskwa ba kitokin at kamek na hawe